0: Prawda, wycofania.
1: Zakaj
0: zisar? Zato sam kjatre, zato sam kjatre, ovo je spanjen svoj lakšen, ujbom,